kini tok akashwani shillong go 1p hawlis pa so hnya point r meter medium wave we ran kalo plus band ro so kilohertz we ye plus nya ha on news on air e go blek jan mit usuk with many p ro gi perlok ab radio wave kan sabhai p chagri program jan dia ki yong e ku chu 1p click jan mit heni por perlok no ab radio sedang sendon na e ya gani program gi yong e open nya chp ya ir wai ni ga chu o yong ma rikki ma kiu lalu e we pertuj kitawaner ir wai wa r por wadalai tani sinyau ya kini ki arteli kirwai.

kini tok akashwani shillong khubor hektin jaintia wo prachpi ri yut kya chadam ki khmat wa mkam yong ko khubor ong prime minister narendra modi wa ki kin thai man ki gwanta wo kong san bha ha ki gwanta phero pher de sedang ye ko conference ko arshni yong ko brin ne ki agriculture minister ha madhya pradesh ne ki sngi dawil le ka jilla meghalaya wo yo upin Krekam ya ke inalang permit ILP wa ipin psia ke ketin khasi wa garu ha ke age schedule hai por wa wan jingi minister ke kampo yung u Amit Shah cha Shillong. We da wan chi mun ta u minister ke kam road transport and highways u Nitin Gadkari ha ke yalang ko kong san ko pela yumut ha ichna ite wa ke kam pen roy. Ki kubor ke bnya. U Prime Minister Kari U Narendra Modi negesngi depan senyau wa kikin thai deman ki kawenta kawa kong san bha ha kibenta wa per wa per iwa kentup nado ke kampen mi poisa ke senki senkan hado ke pura puti icha ikhya ikho ijinger ke kam yung kam sem ki sports ke sans wa ke sencar kadar hawa bo akiran san social media u Modi da ongu wa hakini ki khat arch nem ki wadalai ka sorkar NDA da yale ko wo penyar chu ya ka roi kepar ko ya khmat da ki ken thai we ini de yo ha ka leng ki wenta da ong ro u ka sorkar da yakrachan bha ko ya ki self help group ko wo yarap ki ken thai wo ye ki u yeng ha ki chat yong ki de ha ka liang wo pen mi poisa U Prime Minister repin senyau cu-cu u ya ipercang yang ke sorkar wa pencong nong rim ha ke akor ke buram kalat wa ipen kubor ke wawirap ha ke wapen wandur hai wa kikin thai ye ku senyau tu ya ke bor wa inok senyang bha ha ke wote ya keri. Ini kesini disedang ya ke conference ke arshni yang ke brink ne ke agriculture ministers ha indur Madhya Pradesh. U Minister Yong Kari Wata Upet Yaka Agriculture and Farmers Welfare U Shivraj Singh Chauhan Dapadiang Wuramu Ya Wurak Ki Wawan Cha Kani Ki Yalang Wai Deban Juru Wawrak Cekmat Ya Ke Yumut Waga Pertai Wurak Kewi Tak Kewi Ke Yung Kesem U New Minister Dekla Mule Cepang Ijob Yong Ke India Ha Ke Kamrep Kamriang Doongu Waha Kini Ke Cepau Senem Ki Wadalai Kini Ke Cenat Deku Iyo Ha Ke Cisnem cha kasu pon san na ka chispa i penmi marbam yong kari wuro deku cha ka lispa nya phunru million ton de kedau wa kamwa nya pho kamwa phra pho nya na ka chispa ki nong rep ha india to ki wakhen we ki wakhen pat we i pen ku bor ye ki to man ko kam uchbi wa sekhen nevinta i roi ipar i wakan thop lang Ka jela Meghalaya dau yele ko ne benta wo yo pen krek kam ya ke inline permit ILP u pen psia ke ketin khasi wa garu ha ke age schedule hai por wa wan jingi u minister kari u Amit Shah ya ke Shillong u deputy chief minister ka Meghalaya u ba preston ten song da ong u ke sarkar Meghalaya sachisin dau bod din ko wo pen krek kam ya ke ni kamat ko wa daslem bha yong ke jela Hawa kelam cha ki rensan social media, u ten song da ongu, ka jela da upen emkam ko. Da kawan kalat, ha ko wiyo uya kelam wa u minister ki kampok yung, heya to wa idawa iwa dang sa ateng, iwa dejo wandra le bon sin da kayung dor ba chenaan yung ka jela, wa kibru waksok kam wa per ha keleng ka jela. U Minister Kari Wata Upeng Nevinta ke Road Transport and Highways U Nitin Gadkari. Da wan jingi u ya ke Shillong ha ke khat santrik u niu benai Nevinta u ya cimwenta ha ke yalang ke wa emkam ke wa pelayumut ha jurong ichna itai wa ipen yeso ya ke tan chenin liang mi singi. Da wala ya emwenta langu ha ke yalang yong ke CEO Round Table ha ke yalang yong ke North East India Infrastructure NEII NFRA Summit and Exhibition Ha Kalariti Performing Arts Center Shillong Hadin ha kini hikasngi Uni Minister Dau Penlayu ya kayalang hajrong wote ya keri wei ubu monong rim ya ki project Surak Ba Hamadan Polo Shillong Kini ke project da yuluti wadau kentu kendrong ko ya ipenye so ya ki surong upensuk wei ismat ilai
Iwan yong ki mar wa ki bru wei ko no sniang ha ka im lang sa lang i yo ila wa i roi ipar ha Meghalaya wa ka than chanin lang mi sngi ko wa he kani khubor wan ga chpi na ka station yong ka Akashwani Shillong. Ka sorkar Meghalaya de pen krek kam ko ya ke skim one time settlement OTS ko e ya ki tre kri kamai ya yo ki ulai na ki khajna ki sa teng slam bha we na icha pen chitom nei bha de tho wo yo biang ya ko wenta ko jan 3000 tis pak lur tingka ha ki ram wadang sa teng ha wo wa ya ki ki skim ha shillong u deputy chief minister wa transport uma sinya bha lang dhar de ong wo wa ki tre kri kamai ye ki u yo ya icha pen lai kwa prapao na kisipa na kakajna motor vehicle tax good and passenger tax dues dailang wa ipen lai kende pao na kisipa ipen chitom iwayato wa ka fitness certificate ya kani ke scheme da menjur da state cabinet kutmu wa penchlur iki trekeri wa penkhoj ya i jingsu iwasa slembha iwada pelang hakikat tu ka nisnem kini ke skim dawai ko kat hadok ke liha witrik unai supra arajar arpunru ko ilat ikitri keri wo pen baik renti ya ki rekod ki yongki. Ipan wo pen man smart ya ke election cha ke Garo Hills Autonomous District Council GHADC lengba ke public interest litigation da vichar da ke high court yong ke Meghalaya we de pa le ye ke sorkar jela wo jubab po le te yau lengba ke affidavit u nil bat marang wa u Fleming marang de bu ki ya ke ni ke PIL ha unai san hadin wo de pen slam ya ke election cha ke Garo Hills Autonomous District Council Neda wa em iya kan aad haka thayn Garo Hills haya to wa iya chimunta yong ki wumta ki riulom ha krukom jit ya kinong mi khman. Hawa iya kalam haya to wa ke PIL u nilbat da kamu wa kat wa man ilong iman kat ni da mani i wa biang wa pen man ya ke election. I perchang yong ke jela Meghalaya haku kuntu kunrong ya icha ikhia yong ki manbei wa ki kena lengba iram wa de penman da ki imlang saklang wa ke chenong ke thau de kring ko ya iperkat yong ke UNICEF India hei wa ki head officer de wan jingik ki ya kuwi ke chenong ha Ribhoy district wa bicar banyak ya isdang thane iwa temu ha ke wapen kelan ya i edawai wa i uyok tipmit ya ki wa armet ki wa emha ima Uba Dennis Christian Larsen, Uchief Yonke Social and Behavior Change, SBC, Ha UNICEF India, Deilang Waki Officer na UNICEF Delhi wa Assam, Dewan Jingiki ya kechenong umpethau, kewaha popo ke umling blok, ha kekatwitrik, Yong Uni Ubenai, wopek, kamon i tempang, cepang i jinglong, i wapinkela, cha ikrekam lengba iyerap, ha icha ikia, waditna ha geni getan. Ke Deputy Commissioner yang ke East Khasi Hills dikentu ko ya wura ki keri ki nong wan uinke suwari wa ki nong lai nong wan ki wathmu wa ulai cadau ki uyaj ulai na usurak shilong pen osla dau ki kat hado wada penbana da kam witawan. Dewa kedau wa M.I.M.A. iwa kru wai wa mcingan ne dau wa M.I.O. rikendau ihab kimo wa ikrek kat ni iwa dang lai cekaman. Ya ini ipenbena da pelait da ke Deputy Commissioner and Chairperson of the District Disaster Management Authority nen kesini. Haya to wa ichngan yong ki paitba ki bor pelai da kentu ki paitba wo jit da ki witawan ki luti lengba ke Shillong juai amlarem dauki ko mancingan wo poi cedauki wa caki witawan ki tau paitki. Da tentu ki kubor da poi cukut ke wanjpi na ke station yong ke Akashwani Shillong katu dan isinyau ni segi program ko bodh.